0: die ho kwada so na wo ba bae na ma me no te front na wo tie tie mma me kwanya me se ambulance no kwa kwa na wo da sani so mfi udi mo edne pa na so so hwa anya ambulance no obese yi na ni kura obeda mfi kese ha se no se ade no ye ma so twen ko fom ti na se na ye me de pa se ye ko fa emra biba ya na se no so ma twa sense kakra efa ehyen akoni abane enye dofo nkwa wa ugira ho afa ka no kwa samra ni nyina no osusu ebi efa ho enti ba bi aye kan ye konfarache ni mu ho no wo na wo ko gira ho se wo fa ka no kwa osusu no osusu se echi wa etwa so ifi se se maka nyina ho enti ugira ho afa ka ka ni fi fa na eba enti wa wo twa mu nyese mu ugira ho no nkwa ho wa wo frika ye ti a wo twa mu kwa so me nko gira ho nka se wo kofo obi bibi asie na we jina ho ofa obi we su jina ho afena station na anu no yesimi anti station enso na kwada ni station enti ebe srem se die ye kane se eho no eye emergency center konfanoche referral point bu muni do bi free eye bunu east ana se bunu edo bi free wasa amemfi wasa amemfi central ne adat chese echirichiri nyina no omu nyina konfanoche na so obedru ho na obi gyina ho si obi ene ni nyina no enkoyi na afei omu mu sa nso so siesie enie ma wo ho se banche bodi emeku abe nyina no omu de ade se fom esiesie no ho eno nso so e ya ade a ehu ye ehu ifi se ho ya ya sabia no ya ade no ebi nkuma ebi ya dantemu ebi nso so e ya de emu pipa a bi no kwa ne nam enframam enu tina a doctor fo no ekodam se omu ko papai ni ade a omu de ade kata omu hene enu ma no no ono obo no ho ban nti ayasa bia ni nche mu pe ne de e basa enam se ade ni bi nam enframam mu nti no ebi nim ne nam nchenche sa a wo wosie banche bodi eni emire emire nyina asase nyina omu sie bi ho no ososo afuna do se ko che tuma na wutu yade e de akofie nti pa ni enche ne so wo tudia kofia kwa yenkwan ye de no yade na wo de kwa yenkwan no ti enhye ne so afei ebinum wo nso so a omu twa kwan ni mu abesana kwa ya sabia ebinum mfie kwa ni mu pa na afei mwaje kwan ya boso mu ma kwan ni ade ne no so kofa wo ha wo de aba kwan kwa ro ka na kwa ko pio bi kwa na to fom ni na yade no so enso ani enso ani enu ti na wo wuram kakra bi ko ni mu a omu wo taxi rank ewo hono mono eno de omonye papa de amumu e hono so ani inti be bi na wo kwa na wo kwa ko fa taxi ni bi na wo de ko me kan wo be ka se taxi no ene boarding kai taxi ni boarding afa se otrim se funda ka wo hoyi ni boarding e che dropping tinie se wo hodo do na be fa taxi se wo de kwa na se ni boarding ti ene ya ofrimu a obu shopani kwa koto funda ka be se 40 million e de kwa kusiwu inti toda ye ye osie nkwa no yenwene ho niwusa ampa yesu ye boy ho ban bia eye che se obi mumba be boy ho ban nti ebesrem pa na omu a omu tonton niema ahodo okwan no omu se niema ayarefo no ehia ani ade ne nso so omu ma paven nso a ichoku a omu se atiesi fom kra ama se obi kwa na eba jiso no so faka kan anim ano no so akọ ayasabia ho no ba bia se ofa no ehọ ene ye ton niema ama ho na bo ape so nti mesre empanimfo se omu no enima na omoton no eboa yarefo no ani ade se mpo omu nye babi momu ntra omu omu firi ho no eno so be kwa kofo ha oba e bia ha wa de beba no e be kese achen se ye momu kwan so omu ntra ho na amanfo meto ne man firi ho no ti be sre omu pa ukwa man ho do so a omu bibi sei de bia ne de aman a mko mani mu no etwa mpo ane ade se but onso se yesi firi honum zo a no aso aye den den den umbezo bi firi honum e be wi ase ombe se omano e o meyo so meyo sa ni meni na ano mani fo aso machi vi se eni pa kura no to no obi aka se wo ye wo ya che se odwuma no kura wo nyi ni obi aka se a meyo se kuru mu a obi e ka a meyo odwuma yi de meyo do yo meyo do yo che se odwuma no enkwe ose binu muso so ka o meyo de se nsinsinsin so nti e besero adwuma pa na wo ye me adwuma bi se mi hu bi ache pa pa pa pa pa pa pa si hu meyo bi a ba keme na wo ye adwuma bi sei obi nti yes metu afri ho se bia ni nyina yo mema siesie na nkofa oyinika sie bi mfa ma ni nyina nse krom ha no enhwe han ene nyehwe ene se omutana kra na ye dey ene da bi omufri ho inti me adwuma wo ye ne de me hunu bi si akyeye ho ne ye yire ho pa ne ye ni nyina ne ye bo abaso bebo ne omu omu bu otiri so no wa kyina bi mfri ho no a omu ankasa kra ne kwa kofa dunu ebi aso moto mo boom se zuba enye udeni o ya ade e bra o bae no enu nti mo amote ho no ma ka kyerem dada se ma mo ntwe ma bo so me ne nkwa wiye enu na me kan ma mo mumu na mo bo bo mo na mo firi ho mo a eye kyen se mpanyifuo ne beba ne ba bi tumo firi ho no e ba sa mo niema bi kura etimi sei nso wa bo bo ho a obi bi ne ne ya otimi fa tuye wa otimi bo bo ne ma no kakran kakran kakran sa na omu a e bra ne ehwe video no ka ni jina ho no ka na kasa afa kwan ni bio ana omo omo sa ton phones no wakwa ko jina the inner part of the road no wode na yi ni nyina no na de na opia no akwa sa ko jina ho no wa sa afa kwan ni bia sa ka ho ana ahwe other side no so so a pragia for san so tintintin minim so omo ko enhyemu ba bio se de ontim hu omo sa so tintintin ana omo sa afa kwan ni bia ka ho ni na ya de a nkuye wiase ye kuye ni mu no ose enso etutu ye ni me yi na ho ho bi kura ba kasa ah Ghana de kwen fa so de o mapo mu de ni o nsamu mu ne mabi o mo hye ahyenka akoni aba ho nsamu eye yi no ekuyi pa so ha ya sa ni nanu enye se do akoto no kwa we yi na ye yi na kan ya sa no o si di kan sa ya de kura sa na wan kasa wayare so onti tumu ni afri wa ya de na na ye sa mu no e be sremu mu ma so nye din na yi nti de eye mayo oye no na ye mo ano se ya mo ano adwuma no ntimi nye wo ya so de a wo ntimi nye wo se e bo ano na enimo ono ti wo yi enu a me kan se nka adana akrata ne bae na adana no se ko tumu na so wo de ehumo bro wo se bosome ne kwa wiye a ifi se firi sa bre ku se bosome ne wiye no wo yi ne kura betimi asi wo emergency center wo yi ne betimi asi na so so ni nyina mu no wo se mo amomo abo amho na bosome wiye ne de munyi na obi an firi honum na e honso so intimi enye kama inti fedua ebeda o mase se o motimi din chichi si aba na omo mo honso enye omo mo aso nyemre na ka sprinter hodo e ko buase edubiase bi ko Cape Coast munyi na honum jina na se enye bibia na se yedu mu ba kwasi omo se bebi omo jina se hwan na hwan den se bebi kwa na wo achiri kakran kwa kopa mum kwa na yemfo mu ko jina ho na ka kito bi fa omo a edoma kwa sa station no amu mo so atoa so akọ kwa tintin amu ko no se ye dubiase se ye hene no mo timi atoa so enye bibia se kwa se mfifin de da bibia ni bibia e di mum
1: me da asiko
0: e ti se ni mu bebi se bi kwa edomo ko oyi kwa no so a eya anwa kwanta kwa no so bebi ni kwa kunya station mum a ni ati station kama kama pa ho no mi se ho de e bi nya asase ho no inti e fa o free ha se na ni e do ko ho no na afi so akọ toa so na ko bebi a se ko free am da se
1: Facebook up him so radio over here free a year runabout war producer of a mayor from runabout war on sunny for honor taxi phobia packet packet honor a honey dear said your crater and a barbon thing a year came a kind or monk home or the idea to miss your honey on bit matter nimum a free sat taxi rank or mamma packet bunkum mam packet on ifa and a quano honey animal to Antonio Mawinano and mamma could see busumi every year. Na nsumbe yimu niyama edi efri wa na abuwa ama ye traffic insensemu ne niyama enko yinu njina enso eso ati edi ama minu miyo njina ama minchwa mehumra medame hon abesisi ya meba yewe tuwa jumadi njina aso